fotografije iz porodične arhive Laušević i arhivsku građu, izložba predstavlja pregled njegovog bogatog filmskog i pozorišnog opusa sa posebnim osvrtom na ulogu u filmu Oficir s ružom, za koju je 1987. godine osvojio Zlatnu arenu za najbolju mušku ulogu. Izložba će biti otvorena tokom trajanja festivala, a u okviru programa biće predstavljena i monografija Žarko Laušević, koju je priredila novinarka Radara Radmila Stanković. Knjigu je objavila kuća Hipatija, a na promociji koja je zakazana 10. jula u Festivalskom centru, pored autorke, govorit će i Benita Marinović u ime izdavača, dok će razgovor moderirati književnik Đorđe Matić, jedan od autora tekstova u monografiji. Toliko za sada, mi nastavljamo sa programom, pa se kasnije i odjavljujemo.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Europski parlament raspravljavao je o napretku naše zemlje u procesu pristupanja Europskoj uniji. U nacrtu godišnjeg izveštaja ocjenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Nastavlja se samit NATO u Ankari. Glavne teme su veća izdvajanja za odbranu, novi ugovori vojne industrije, pomoć Ukrajini i bezbednosna situacija posle rata sa Iranom. Najavljeni su poslovi vrednini desetine milijardi dolara. Širom Turske održani su protesti protiv NATO-a i američkog predsjednika. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski Moreus. Iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i preporučuju da je era maltretiranja i iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, pošto je pobedio Kanađanina Felixa Ože Aliasima sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u posljednje dvije utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francusko i Maroko igraju prvo četvrtfinale. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u preostalim predelima. Uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.

Prvi stav gudačkog kvarteta broj 15 Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji ansambla Emerson kao predlog broj 2.

0: Dobar dan je sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 8. jul, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas će naš sagovornik biti Drago Glamuzina, on je urednik, pesnik i prozni pisac iz Zagreba, urednik je u izdavačkoj kući VBZ, a u isto vreme rekoh i pesnik, prozni pisac. On je bio gost u Beogradu krajem prošle nedelje, gost u našem studiju u četvrtak, kada je bila i promocija u klubu Vukosava, njegove knjige koje zove Crni zec. Dakle, to je knjiga sabranih i novih pesama, tako stoji pod naslovu. Objavila ju je izdavačka kuća Enklava iz Beograda, urednika Zvonka Karanovića, pa će veći deo emisije predstavljati taj razgovor sa Dragom Glamuzinom o njegovoj poeziji. A na kraju ćemo čuti Vladislavu Gordić-Petković, koja nam je ranije bila gošća, o značaju nagrade Aleksandar Tišma. To je međunarodna nagrada koju dodeljuje Akademska knjiga iz Novog Sada. Ona je članica žirija i tokom juna ovu nagradu za književnost, praktično za književni opus, dobio je Miljenko Jergović. A onda ćemo čuti i Vuka Vukovića, to je savremeni crnogorski pisac, odnosno podgorički, možemo i tako reći. On zapravo pripada više istoriji vizualne umetnosti, odnosno savremenoj vizualnoj umetnosti, budući da radi u muzeju savremene umetnosti u Podgorici, ali sasvim treća tema, dakle ne književnost. Ranije bio naš gost povodom njegovih knjiga, to jest romana Smetnje i nema bez, izdanje Vulkan izdavaštva, nego povodom njegovih kolumni koje piše za list Vijesti. Kada je sagovornik u studiju, igrom prilika razgovaram ili telefonom ili preko nekih aplikacija, ali kada se desi da je u Beogradu, to je, kažem, dvostruko zadovoljstvo. To je danas Drago Glamuzina, pesnik, pisac, urednik više izdavačkih kuća, aktuelna je VBZ. Drago, zdravo, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan i vama, drago mi je da sam tu.
0: Mi ga razgovaramo u danu kada je promocija tvoje knjige koja je objavljena u Beogradu, Crni zec, to su sabrane nove pesme koje je objavila Enklava iz Beograda, urednika Zvonka Karanovića. Da kažemo da ova knjiga zapravo sadrži, eto, kao što i po naslov kaže, sabrane četiri tvoje pesničke zbirke ili tri, jedna koju si nazvao Postscriptumom. To su dakle Mesari, Je li to sve, Everest i Crni zec. Mi smo zapravo, i to sam proverio, pre više od 15 godina razgovarali i o te prve dve knjige, kao i o tvom romanu Tri u tom trenutku, koji je Rende objavio. A video sam da si objavio 2017. knjigu izabranih pesama na engleskom, dakle to je Waiting for the Frogs to Fall ili Čekajući da žabe padnu. Možda malo da krenemo od potrebe, namere, želje da se napravi jedna takva knjiga koja ima koncept sabranih pesama, dakle praktično sve što si do sada objavio i plus nove pesme, naspram nečega što su izabrane pesme, ali malo da o tom motivu da nastane Crni zec, koliko sam video, on je prvi put objavljen pre nekoliko godina u Hrvatskoj, i sa druge strane, jel je to izabrane pesme kao koncept, pretpostavljam, reprezentacije onoga što si pisao.
1: Da, zapravo je prvo izdanje objavljeno u Sloveniji još nekoliko godina prije nego u Hrvatskoj i samo nije se zvao Crni zec, nego Sami u toj šumi, pa onda nije bilo hrvatsko izdanje, evo sad srpsko. Meni nije bila namjera da sad saberem sve tek tako, da imam nešto ono sabrano na jednom mjestu, sve što sam napravio, nego mi se činilo da te knjige korespondiraju, da zajedno, zapravo da se ono nekako svako od tih knjiga naslanja na onu prethodnu, da se ta neka priča kroz njih sve tri razvija i da zapravo one kad ih se spoji zajedno, da daju nešto jedna drugo i da se to sve zapravo može promatrati kao jedna knjiga. I zbog toga sam to napravio. Da nekako naglasim to koliko su one povezane, koliko izlaze jedna iz druge. Da, izašlo je u tri knjige, ali zapravo pričaju jednu priču. Dakle, to je neko narativno pjesništvo, to je poezija koju ja pišem. Naravno, ima i takvih pjesama koje gradim iz metafore, ali uglavnom je u jezgri svake od tih pjesama neki mali događaj, neka priča iz koje se ta pjesma razvija, ali nije samo da se ta priča u tim pojedinačnim pjesmama, nego i cijele te knjige pričaju neke priče. Pa su Mesari, dakle, bili posvećeni zapravo jednom odnosu ljubavnom, preljubničkom, dakle, to je bio u pitanju jedan ljubavni trokut i one su bile, dakle, pjesme o ljubavi, ljubomori, strasti, I to je bila prva knjiga. U drugom knjizi je li to sve, ti su protagonisti već umorni, sve se to dezintegrira i nekako polako raspada. A u Everestu zapravo imamo taj razvod tog glavnog junaka tih pjesama i pokušaj da se onda nakon svega toga, nakon što se raspadne i taj brak i ta veza s tom ljubavnicom, da se nekako krene dalje. Dakle, te tri knjige hvataju različita razdoblja jednog odnosa i zbog toga mi se učinilo da je zapravo funkcioniraju kao jedna knjiga, a taj postscriptum, dakle, to je nešto što je bilo ono napisano iz ovog vremena kao pogled u ono vrijeme, dakle, ono što je preostalo svega toga kao neko sjećanje, kao neki snovi koji se pojavljaju s vremena na vrijeme. I to je bio neki koncept zbog kojeg sam ja to napravio. Jer mi se činilo da te pjesme su doista zaokružene u jednu cjelinu i da tako objavljene u jednoj knjizi zapravo se to bolje vidi i nekako daju jedna drugoj da se podupiru međusobno i da postaje jasnija cijeli taj koncept kad se tako složi.
0: Dakle, koncept savremenih pesama djeluje kao jedna polilogija ili trilogija sa dodatkom koja gotovo da postoji jedan bildungskonstrukt, da. Razvoj ili koji odnosa koji si dao. Pak sad poetički, recepcijski gledano, to sam planirao da te pitam, zanimljivo mi je i kako su one primljene i kako je odjeluju sada kada ih čitamo i ti u jednoj pesmi govoriš baš jedna završna pesma, kako ti gledaš posle 20 ili 25 godina neke od tih pesama koje si tada napisao. Zaista, Mesari, koja je bila na 2001. je delovala vrlo, tako da kažem, možda i neočekivano za scenu i koja je recepcijski doživjela dobar uspeh, dve nagrade, dakle to je i Nazorova i Kvirinova nagrada koju si dobio za njih i sadržavala je neku unutrašnju raznovrsnost, dok druga kao da korespondira sa onim što si rekao, doba umora, stagnacije, krize, preispitivanja samog odnosa, i tu su pesme nekako naglašenije, narativne i duže u odnosu na prvu, a opet treća, što mi je malo krivo, doduše nisam istražio ukupnu recepciju, jer ovdje nije navedeno da li je dobila neku nagradu, ona donosi jednu zrelost i nedostaje priznanje toj vrsti zrelosti u odnosima i u pristupu samoj poeziji, odnosno na ono što si rekao kad se osvrneš na ovaj pesnički pređeni put i na recepciju koju je tvoja poezija doživjela. Postoji li zapravo neka evolucija, sem toga što se i ti menjaju i što se menjali junaci?
1: Pa postoji, dakle, dobro se detektirao, dakle, Mesari su doista najheterogeniji. Tamo je gotovo svaki ciklus na neki drugi način rađen. Uvodni ciklus je, recimo, najklasičniji, dakle, to doista u srži svake od tih pjesama je neka metafora. Pa onda imamo i te narativne pjesme, pa onda imamo jedan ciklus koji je multimedijalan, gdje zapravo se komentiraju, prepričavaju neki filmovi, knjige, kazališne predstave, koji su zapravo kao nekakva pozadina. Evo da vidimo kako je to izgledalo u drugim pričama, u drugim situacijama, pa da se na tom platnu vidi nekako, da se usporedi ta priča koja se priča u ovoj knjizi, dakle, kako to sve može izgledat. Dakle, trebao mi je taj nekakav kontekst zapravo koji daju te pjesme. Tako da i to je bilo primjećeno, ali ta narativnost je bila nova, jer je do tada u hrvatskoj poeziji bilo vladalo 10-15 godina to pjesništvo koje je tamo nazvano semantičkim konkretizmom, dakle neko pjesništvo jezičnog eksperimenta, jezičnog iskustva koje je išlo sve dalje u tom smjeru i na kraju došlo do jedne vrlo hermetične poezije koja je bila nekako zatvorena sama u sebe i koja je izgubila bila svaki kontakt s publikom. A kako je to jako dugo trajalo, to je ono klatno tih stilskih formacija. Ide u jednom smjeru pa se zaustavi pa krene u drugom. Tako da je ta moja knjiga Mesari i knjiga Tatjane Gromače Nešto nije u redu. Dakle, to su neke dvije knjige pjesama koje su otprilike izašle isto vrijeme i s kojima je došlo do te neke promjene, pa su te obje knjige bile vrlo snažno odjeknule, pa su se i nagrađene i prevođene na 5-6 jezika i prodavane. Mislim da je izašlo nekoliko izdanja tih, što je za poeziju bilo čudno. Tako da su time stvari doista imali veliki recepcijski odjek, ali bilo i sve su knjige. Dakle, i je li to sve je bio među tri finalista nagrade Kiklop za poeziju, Everest je bio u finalu nagrade Kamov. Tako da ono, sve su one nekako dobro prošle, ali Mesari jesu kao nekakva emblematska knjiga koja do dana današnjega ona me veže uz nju. Ova druga knjiga, kao što si dobro detektirao, je više narativna i nekako više paše tom o čemu se tamo govori, a ovaj Everest je pak još smireniji i nekako zreliji i tako da se vidi taj i promjena nekog glasa kao što se mijenja nekako i ta tema, dakle, o kojoj se piše.
0: Iz sadašnjeg iskustva i čitanja, kažem, i ranije sam čitao i razgovarali smo o nekom, Everest najviše leglo, moram da priznam. Od svih
1: pa to mi je zanimljivo, da. Svaki ima potrebu da me kaže koja mi je najdraža knjiga, da. Neki dalje tvrde da su to Mesari, ali mnogi mi kažu...
0: Ali najsvežiji, neko najrazumljivosti.
1: Mnogi mi kažu da je Everest. Moj zadnji razgovor s Tonkom Marojevićem, jako kratko prije njegove smrti, baš mi je to rekao, Everest, tvoja najbolja knjiga.
0: Dakle, čuli ste prvi deo razgovora sa Dragom Glamuzinom povodom njegove knjige Crni zec.

0: on to stavio na papir tako jedanput se osjetli da je to to što si ti ono dugo napipavao u sebi. Dakle, to su neki pjesnici koji govore mojim jezikom i koje sam ja davno prepoznao kao pjesnike koji su meni vrlo bliski. Maruna je u tom smislu nekakav preteča, dakle, ovog tipa pjesništva o kojem govorimo u Hrvatskoj, s tim da je on, kako nije živio u Hrvatskoj, nego se vratio tek 90-ih, zapravo bio, nije postojao, tako da je on gotovo istovremeno kao i mi došao na tu scenu. Karver je možda imao najveći utjecaj na mene, pogotovo u početku. Ja sam i sam pisao tu jezičnu poeziju 80-ih, jer 80-ih sam počeo, davno je to bilo u Kvorumu, u Poletu i tako. I osjećao sam da tu nešto ne štima, da urednici su prihvaćali te pjesme, te cikluse. Bilio sam i u Srbiji i u Crnoj Gori, dakle već 80-ih, ali ja nisam bio s tim zadovoljan i osjećao sam da tu nešto fali. I jedan ciklus 90-ih je izašao u Kvorumu, koji je bio već neka promjena prema ovom što danas pišem, osjetilo se da je to nešto drugačije, dakle, više narativno. I u tom istom broju Kvoruma, odmah do mog ciklusa je bio ciklus Karverovih pjesama i kad sam okrenio te stranice, nekako se baš ono osjetio, ne dogodi se to puno puta u životu da tako nekoga prepoznaš kao svoga. I ja sam poslije i kao urednik je objavio i sabrane Karverove pjesme i izabrane priče.
1: To je bilo u profilu, ja mislim.
0: U profilu, da.
1: To skupio sam jednu knjigu.
0: I Bukovsku sam objavljivao i u profilu i sada u VBZ-u. Ali nisu samo oni, recimo i Konstantin Kavafis mi je nekako se provlači kroz sve knjige, pa evo i ovoj novoj koja je izašla prije par dana, Crveni zec, opet ima jedan moto sa njegovim stihovima, a mislim da se citira i možda jednu ili dvije od ovih prijašnjih. Tako da to su neki pisci na koje se ja naslanjam.
1: Kad smo pomenuli Karvera, nekako povežemo to intertekstualno i ono što je, rekao bih, jezgro, ne samo poetičko, nego i tematsko ili egzistencijalno, bolje rečeno emocionalno, intimno, u svakom smislu tvoje poezije koja ide kao crvena nit od početka do kraja. To je pesma upravo iz Mesara koja se zove o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi, ali pozdje Karverov naslov, ali zapravo to je jedna vrsta ek fraze tvoje pesme gde ti opisuješ, čak ne ni epsku pesmu poznatu, ako se ne varam, starca Milije iz naše epske tradicije, nego zapravo film iz 81. u kome glume, to se pominje u pesmu, Franko Nero i Dragan Nikolić, dakle Turčina Vlahaliju i Banović Strahinju, gde je i u filmu i u epskoj pesmi u prvom planu, dakle, taj veliki heroj koji ostavlja žena, odnosno koja on navodno prašta, mada tu postoji misterija završnih stihova, da li on zaista njoj prašta ili ne.
0: U filmu je to tako napravljeno.
1: Da. U pesmi je ostavljeno da se mi sami pitamo.
0: Ali ja sam se naslanjao na taj film.
1: Mislim, zanimljivo bi bilo iz njene perspektive, to je tek nejasno zašto je ona odbrala Turčina, da li, dakle, nejasni su motivi, da li kao blisku osobu, da li kao boljeg ljubavnika, da li kao osvetu ili reakciju na bilo koga. Ali sad tu dolazimo u jezgro intimnih, porodičnih, bračnih, ljubavnih odnosa. Pa malo je samo toj pesmi o tim intertekstualnim vezama i zašto te privukla i pesma i film i eto, da bude mali uvod u ono što je, kažem, suština za tvoju poeziju, što ću ostaviti za narodno pitanje.
0: Pa da, to možemo govoriti u toj pjesmi o tom intertekstualnim i intermedijalnim vezama. Dakle, sam naslov je, dakle, naslov od najpoznatije Karverove zbirke priča, o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. Ta moja knjiga, cijela Ti mesari je, dakle, također jedan odgovor na to pitanje o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. A i ta pjesma, dakle, govori pak o jednoj situaciji, jednom odnosu, da još sam malo prije rekao, ja sam... Nije to jedini film na koji se ja referiram ili kazališna predstava o toj knjizi. Tako je to. Dakle, trebalo mi je, evo vidiš kako je to izgledalo kod njih, šta je ljubav, šta je tu bila ljubav. A sve je povezano zapravo, i ja u toj pjesmi propitujem te njene motive i nekako nudim moguće odgovore šta su bili njeni motivi. A zapravo sve je postavljeno tako da taj film, taj ljubavnik prepričava svoj ljubavnici u krevetu i evo vidiš kako je to tada izgledalo i šta je prava ljubav. S jedne strane mi je to kao nekakav kontekst, jedna od ljubavnih priča velikih koje su ispričane, ja pišem u toj knjizi drugu, a istovremeno je nekako uvezano i u njihovu priču i ono što, dakle, kako se taj odnos među tim dvoje lirskih subjekata razvija.

0: dobar neki obiteljski odnos, a zapravo je na kraju se s time sve razorila.
1: Evo, Drago, još jedno pitanje za kraj, da zaokružimo malo tvojim knjigama. Tvoje knjige su prevedene na slovenački, makedonski, između ostalog. Dakle, kada je reč o našem regionu, posljednje tri sam čitao u izdanju u Srbiji, dakle, ne hrvatske izdanja, ranije to bilo tri u Rendeu, dakle, tvoj roman. U prethodnom romanu smo razgovarali koji je Lom objavio, drugi zakon termodinamike, evo sada Sabrane pesme i u Beogradu, odnosno izdanju Enklave. Koliko ti zapravo znači tvoje paralelno ili istovremeno postojanje kao pisca, ne samo kao urednik i sve čime se baviš, svim ovim kulturama?
0: Pa znači mi na razne načine, recimo, možemo se vratiti do onog pitanja o nekakvom ulogu tog nekog autobiografskog materijala u tim knjigama, recimo da ljudi u Zagrebu mnogi znaju, dakle, nešto o meni, o mom životu i tako dalje, ali kad ti neko pošalje mail iz Sofije, dakle, ko nema pojma, dakle, drago ti je vidjeti da priča funkcionira, da radi i u nekom kontekstu koji, dakle, ljudi doista nema ništa nego samo ta priča. Tako da mislim da je uvijek dobra taj pogled s druge strane, a uz ove medije koje danas postoje, doista danas ono nije problem bilo gdje, bilo ko, kad pročita knjigu, otvori taj face i onda ti pošalje poruku, tako da to prije nije bilo moguće, sad je taj odnos među pisca i čitatelja puno bliži nego prije. Da, dosta, u regiji, u Makedoniji su mi objavljene sve knjige, u Srbiji gotovo sve, u Sloveniji isto sve, tako da nekako taj prostor, često sam i boravim i gostujem i na rezidencijama, festivalima, meni je taj cijeli prostor blizak i osjećam ga bliskim, tako da drago mi je vidjeti da te knjige žive i tu, i drago mi je što sam danas u Beogradu, što će već biti ta promocija. Jedino je malo, kako su te sad ipak granice postoje, šta god mi radili da ih preskočimo, pa je ipak ta recepcija slabija, jel, nego što je u Hrvatskoj, jer je puno više tamo i kritika, intervjua i tako dalje, pa knjiga dođe do puno više ljudi, a ovdje vjerojatno da manje.
1: Drago, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala tebi što si me pozvao i što ne prvi put, i drago mi je uvijek gostovati u tvojoj emisiji, i stvarno mislim da je jako dobro to što radiš, i znam da je jako puno kvalitetnih pisaca iz Hrvatske, jako puno njih gostovalo kod tebe.
1: Hvala ti na tome, meni posebno što smo razgovarali u studiju. A naš gost i sagovornik emisije Oko Balkana bio je pesnik, pisac i urednik iz Zagreba, Drago Glamuzin. A mi smo razgovarali povodom nove knjige koja je objavljena u Beogradu, to je Crni zec, sabrane i nove pesme koje je objavila izdavačka kuća Enklava.

Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo lirskim pesmama koje govore o nesrećnim ljubavima. Neuzvraćenu ljubav, koja je najčešće razlog za nesreću i tugu, nekako uvek prati i samoća. I tada patnja postaje sve jača i veća. Još jedna pesma sa Kosova i Metohije u izvođenju Jordana Nikolića.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

0: U današnjim kulturnim krugovima od Kube idemo još južnije u Argentinu. Knjiga Milonga Strasnih senki i to je tango predstavljena je juče u knjižari Delfi SKC. Reč je o antologiji priča o tangu koju su priredili Ksenija Bilbija i Branko Andžić. Slušamo Lazara Prendovića.
1: Knjigu Milonga Strasnih senki čine 24 priče savremenih hispanoameričkih autora i autorki u kojima tango ne predstavlja samo igru, već i pogled na svet. Iako je tango nastao pored Rio de la Plate, prirodne granice Argentine i Urugvaja, ova igra inspirisala je prozu autora rodom i iz Meksika, Venecuele, Bolivije i Čilea, a tango kultura postaje sve zastupljenija i kod nas. O ideji za nastanak knjige govori priređivač i prevodilac Branko Andžić.
2: Ja sam se vratio u Srbiju pre jedno 7-8 godina iz Argentine i nisam pojma imao da je Beograd u međuvremenu postao jedan važan centar tango kulture i da ima nekih 10-15 milongi gde ljudi koji vole da igraju tango mogu svako večer na drugom mestu da igraju. Bio sam zapanjen, nisam imao pojma. Ali ljudi su također govorili da nema nikakve literature. Imali su muziku, imali su igru, ali tango je mnogo više od toga. Onda smo pomislili da bi ovo isto moglo da bude jedna konceptualna antologija, zato što smo mogli tu antologiju da sastavimo od pripovedaka vrhunskog književnog kvaliteta, bez obzira na temu, iz pera najvećih pesnica, Borges, Cortázar, Benedetti, Onetti, takvi ljudi. Trudili smo se takođe da napravimo i jednu knjigu koja neće biti suviše repetitivna. Znate, 24 priče koje se vrte oko jedne teme mogu da budu dosadnjikavo, a pa smo onda našli neke priče koje su poprilično različite, neke su ironične, neke su setne, neke su direktne interpretacije određenih pesama tanga koje ljudi rado slušaju i igraju.
1: Pored priča, antologija sadrži i 24 termina koji su, prema rečima sastavljača, ključni za razumevanje tango kulture. Pored pojmova koji su važni za samu igru, poput cabasea, diskretnog pokreta glavom kojim se prihvata poziv na ples, i firulete, složene igračke figure, zastupljena su objašnjenja bitnih kulturnih fenomena vezanih za tango, kao što su kult majke, nostalgija, egzil, melanholija. Priređivači uvrstili su jedan novi pojam koji je osmislila Ksenija Bilbija, femi tango.
3: Femi tango je, na primer, neologizam, reč koja ne postoji ni na jednom jeziku, a u stvari znači feministički tango i svodi se na te najnovije vrste tanga i queer tango i lesbijski tango i gay tango i u principu tango koji predstavlja način života, a ne samo ono što smo tradicionalno vezivali za tu igru. Jer to je isto jedna stvar u tangu. Svi, i o tome govorim u tom delu pojmovnika femi tango, uvijek je muškarac taj, naprimjer, najveći broj pevača tanga su muškarci, uvijek je to s muške tačke gledišta, tradicionalno većina pisaca su bili muškarci, tako da uvijek neko ranjeno muško srce, on koji je ostavljen, žena koja negde, koja nije uopšte važna, važan je njegova patnja i njegov dert, a ona nije važna. E sad, u nekim od ovih priča posmatra se šta se događa sa tom ženom koja isto tako ostala sama.
1: Knjigu Milonga Strasnih senki i to je tango priređivača Ksenije Bilbije i Branka Andžića objavila je Laguna.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Slušali ste odabrane numere sa soundtracka Maxa Richtera za film Ad Astra, Do zvezda, Jamesa Greya. Završena je emisija Muzika za film posvećena ovom nemačko-britanskom umetniku u kojoj smo se podsjetili svih aspekata umetnosti ovog nekada underground, a sada mainstream kompozitora ambientalne i moderne klasike. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.